0: כן, חברים, אנחנו אוספים את הכיסאות, כמו בחוזרים לנועל ימי רביעי, כל הכיסאות.
1: Строим духовное общество.

0: רבים וחזקים יותר, כדי שנמשוך דרכנו את האור ולהעביר לישראל ולכל העולם. את כוחם הקבלה, את האור, האהבה והחיבור. ושלכל פינה העולם יתמלא האור הבורא, ושידעו שאין עוד מלבדו. לחיים, בבקשה רמי.
1: קטע מקור, עיקר התריס המגן לפני הפורענות הוא אהבה ואחדות, וכאשר יש בישראל אהבה, אחדות ורעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם. מתוך מאור ושמש, פרשת ניצבים, כשדוד.
2: דוד, תפתח מיקרופון, בבקשה.
3: קטע מקור פעם שנייה. עיקר התריס המגן בפני הפורענות הוא אהבה ואחדות. וכאשר יש בישראל אהבה ואחדות ורעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות עליהם, דחול עליהם. מאור השמש, פרשת ניצבים. שאלה לשדרן, בבקשה, אפרים.
2: פריי מיקרופון.
4: שאלה לסדנה, איך בונים כלי אהבה שיהיה מגן בפני הפורענות? אני חוזר, איך בונים כלי אהבה שיהיה מגן בפני הפורענות?
2: אוקיי, סדנה פעילה 5 דקות. ברגו.
0: בבקשה, גרגולי.
5: ברור. אנחנו צריכים לראות, כל אחד צריך לראות את המטרה, וברוך השם שהוא הביא אותנו, הבורא הביא אותנו, לעשירייה, לקבוצה, ואנחנו צריכים לגלות אותו. אנחנו רוצים לגלות אותו, זה רצון שלנו. אנחנו יכולים לגלות אותו דרך החיבור, דרך חברים. ועכשיו זה זמן לעשות פעולה למטה, למעלה. כן. אנחנו צריכים להגיע, ובסוף אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, להשפעה, להשפעה רוחנית. עדיין אנחנו לא כל כך מבינים מה זה השפעה רוחנית, אבל בזמן אנחנו נהיה שם. לחיים שם.
2: לחיים, לחיים.
5: לא, סליחה, בלי לחיים, טוב.
2: כן, סליחה, הכל בסדר. אז כן, איך אנחנו בונים? אנחנו מתחילים בכל אחד בונה עם עצמו, כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו רואים בחוץ זה השתקפות שלנו, אז אנחנו מתחילים עם עצמנו, נשתדל לתקן את עצמנו, אבל לצורך זה אנחנו צריכים את החברים שיחזקו אותנו ויתנו לנו חיזוק בדרך. חיים, בבקשה, פאביו.
0: אנחנו בונים את הכלי הזה, כי אנחנו מגיעים לשורש של הבעיה, שזה אני. אני, אתה, כל אחד בפרטיות שלו, ולא בחוץ. והקשר בינינו נותן לנו להכיר, יחד עם האור, את הבעיות, ומה לתקן? שאנחנו ביחד, עושים מגן, והמגן הזה יגן בסופו של דבר על כל העולם. לחיים, בבקשה דוד.
3: כן, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בונים את הכלי עכשיו, כלי אהבה, אנחנו מתחברים, זה מה שאנחנו עושים כרגע גם כן, כרגע אנחנו גם, אנחנו בונים את הכלי בפני הפורענות, אנחנו מחוברים, אנחנו צריכים רק לאהוב אחד את השני, לאהוב את הלב של השני, את הנשמה של השני, וזה מה שאנחנו עושים, גם אנחנו עושים כרגע, זה כל מה שאנחנו עושים, כל ההכנה הזו, כל מה שאנחנו עושים זה מורת רוח רק בשבילנו, תרוממות רוח, נחת רוח לבורא, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים בשביל הכיתה, ולא בשביל הפנקוסים בשבילנו, וזה נותן לי נחת רוח, וזה נותן נחת רוח לבורא, וזה מקרב אותנו, וזה מחבר אותנו. דניאל.
6: ערב טוב לכם, חברים יקרים שלי. כן, תראו כמה זה פשוט. אהבה וחיבור.

0: וככה אנחנו בונים את הכלי ממעשה, ואנחנו לומדים מה אנחנו רוצים להיות, איפה אנחנו שואפים, ומנסים לדמות לו ביחד, ביחס אחד לשני. לחיים, בבקשה, אמיר.
1: כן, בוא נאמר שמה שבונה זה המאמץ שאנחנו עושים יחד, ההשתקקות. ובסוף האור עושה תיקון על הלב שלנו, על הרצון הזה שאנחנו רוצים לדעת שרק הוא מסוגל לחבר אותנו, ואנחנו מבקשים שהוא יעזור לנו להיות יחד ברצון הזה המשותף. ואנחנו רק צריכים לראות כמה חברים גדולים יש לנו פה בעשירייה, בכלי העולמי, איזה מורים גדולים שמכוונים אותנו עכשיו לתת את האפשרות להרגיש. רמי, בבקשה אחי.
2: לחיים, חברים גדולים, בונים, איך בונים אהבה? אנחנו צריכים רק להשתדל, להשתוקק, לפי מה שאנחנו קוראים, לפי קטעי מקור שאנחנו קוראים, מבינים שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, ובשביל להיות ברצון להשפיע צריך להיות נטייה לזולת, נטייה לחבר, וההשתדלות הזאת בעצם היא מעוררת את המאור המחזיר למוטב, שהוא יבנה בנו את הכלי וגם ייתן לנו את המילוי. בסופו של דבר זה הבון השם, אנחנו צריכים להשתפק לקראת ולהיות נכונים לשינוי, להיות בטבע הבורא, ועל זה צריך להתעקש שנקבל כוונה נכונה בשביל באמת להשפיע על זה לזה ולבורא. בסופו של דבר נעשות אחת הולך לבורא, והמקום זה כאן, והשינוי יבוא רק על המאור המחזיר למוטב. אלכס?
3: אז כן, אנחנו ניכנס לשיעור עם תפילה שתהיה אהבה ואחדות בינינו ובכל עם ישראל. אמן.

שלום לקהילת העשיריות שלנו, לכלי הישראלי שלנו. אנחנו ביום משמעותי מאוד במדינת ישראל, אחד הימים הקשים שהמדינה עוברת בשנה. בשלוש שנים האחרונות אנחנו ככה מרגישים את זה על הבשר, אין מה לעשות, אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה ומטפסים לעולמות העליונים, אבל גם יחד עם זאת מרגישים את מה שקורה כאן בתוך עמנו אנחנו חיים. השביעי לאוקטובר הוא יום לא פשוט, ואנחנו רואים שביום כזה האבל והכאב משותפים לכל החברה הישראלית, ולמרות הפילוגים והבחירות ועוד אלף ואחד דברים, למרות הכל זה זמן שמאחד את כולנו. והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו מרום מבטנו מתוך ההיבט הכללי של חוכמת הקבלה, מתוך היחס, הגישה, שאנחנו לומדים מבעל הסולם, מהרבש, מהרב שלנו. למה רק כאב ושכול מאחדים אותנו? למה אנחנו לא יכולים להתאחד בטוב? למה לא מצליחים סביב מטרה גבוהה לאחד את הרצונות שלנו ואת הכוחות שלנו, ולא פחות מאשר במצבים של כאב ושכול? בזה אנחנו נדון היום, וגם נלמד את המאמר, מאמר מתוך ה... מאמר שלנו הגלות והגאולה, מקרא קטעים, נדון בזה, נדבר על זה. אבל לפני כן, שוב, מכיוון שאנחנו חיים בתוך מדינה שבה יש עליות וירידות ושינויים, לפני פחות משבוע היה לנו יום איחוד, וכשאני רואה אתכם כאן, את החברים הגדולים, אני רואה שרוב מי שאני רואה כאן היה ביום האיחוד, ואנחנו לא רוצים לפספס את זה, אז אנחנו רוצים קצת לחלוק בינינו את ההתפעלויות, את ההתרשמויות, את מה שחווינו ביום האיחוד, ומשם ישר נצלול לתוך הנושא שלנו היום,

0: שזה גם קשור לשאלה הזאת, למה אנחנו דווקא בכאב ושכול מתאחדים ולא כמו למשל באותו יום איחוד שהיינו בו לפני כמה ימים. אז בואו נשמע התרשמויות, התפעלויות, תרימו סימני שאלה, מי שרוצה לשתף, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע אתכם היום, וככה ללמוד, ללמוד מזה. ללמוד, כי אנחנו כל הזמן לומדים, כולנו תלמידים, ואנחנו רוצים לשמוע ולהתפעל. אני רואה כאן למשל את, בזום שלנו, את קבוצת ראשון לציון, נשות ראשון לציון, אני חושב שכמעט כולכן הייתם איתנו גם ביום האיחוד, נכון? ראינו אתכם כקבוצה בה, אז אתם יכולים גם לשתף, ומי שעוד רוצה, בבקשה, מוזמנים. אני עוד לא רואה סימני שאלה. או, רחובות 10, הנחשונים, קפצתם למים, בבקשה.
1: ברוך, היה מדהים, כי הרגשת את הביחד, וגם הרגשת שלא רק בני ברוך זה מקום שככה זה, ויש ההנהגה, וההנהגה מחליטה, וזהו, אני חושב שאתה חלק מזה. לא פלא שאחרי זה, רשמתי את עצמי לכל התפקידים האפשריים, אני חושב. כי הרגשתי שחייבים את כולנו, אחד אחד. וזה היה התפעלות גדולה, להיות שם, לראות את הפוטנציאל שלנו. ורק ככה, ורק ככה, במה שלא אמרתי בזה כי שכחתי, בעיה, בזה של הפתיחה, זה שדרכנו, שנהיה חזקים יותר, האור יגיע, שכולם יכירו את הבורא בכל העולם, דרך חוכמת הקבלה. אז לחיים, זה הדרך. תמשיכו ככה ונמשיך ככה. לחיים קוראים.
0: תודה רבה, פאביו. באמת מורגש. ההתלהבות שלך, הרוח שאתה מביא, באמת הורגשה גם ביום האיכות וכל יום. כן, אז אני מבין שאתה התפעלת יותר מה... שיתוף, מהחשיבה המשותפת שהייתה ביום האיחוד. זה גורם מאוד משמעותי, אכן.
1: ממש ככה, כן.
0: כן, גם קיבלנו לא מעט פדבקים על זה. בבקשה, עוד סימני שאלה, בואו חברים. כל מי שהיה ויש לו מה לומר ולשתף, מוזמן.
2: אז אולי אני אכבד את יעקב מ-H1, אחי הגדול. בוא ספר לי, מה הרגשת ביום האיחוד?
3: תודה אורן, מאחר ושיתפתי ביום שני, אמרתי שאולי זה לא הזמן לדבר, אולי לא ראוי שאני אדבר שוב, אבל באמת היה שם, כמו שפאביו אמר, קודם כל הרגשה של באמת רוצים להפיק לקחים, רוצים לפתח, רוצים לחשוב ביחד איך לנצל את הכלי הענק הזה שבונים אותו שם עם בובקטים, וכל מי שלא ראה, אז הטרמינל הזה של מה שבהתחלה זה נקרא מרכז המבקרים, עכשיו מקבל מיתוג חדש, מקבל שם חדש, והמילה טרמינל היא באמת משהו שהוא מעבר ממקום למקום, משטח לשטח, והדבר הזה הוא דבר שהוא באמת אמור להעביר את הקהל של האנשים שיבקרו שם, להעביר אותם כאילו פאזה. שנזכה באמת, המבצע הוא מבצע ענק, ועם לוח זמנים קצר מאוד מאוד, ויש שם עשייה בקנה מידה שקשה לתפוס במובן הגשמי, וכל כולה, כל כולה למטרה אחת. באמת להביא את החשיפה של עולם הקבלה ולעורר סקרנות ולעשות פו-פו בכל ניצוץ אפשרי שמסתובב בשטח כדי שיבין שיש מקום ללמוד ויש מקום להתקדם. ואני ממש מלא התפעלות, ממש אין לי מילים, מי שלא היה שם באמת יחווה את הדברים ברגע שהמרכז ייפתח, וגם לפני זה אולי בכנסים זה יוזכר, אבל זה הולך להיות דבר ענק, ובאיזשהו מקום כאילו חבל לי שהבחירות הן עוד לא מספיק להשפיע על האנשים שיבינו שהמטרה היא לא להסתכל על ימין מול שמאל ושמאל מול ימין, אלא להסתכל לכיוון הנכון ולכיוון הלימוד ולכיוון התיקון ולכיוון הבורא. אני מלא התפעלות, מלא התפעלות.
2: תודה יעקב, 8-6.

0: לא שומעים אותך, איתן?
1: הנה.
2: שומעים עכשיו?
3: עכשיו שומעים, כן.
2: כן, ערב טוב לכולם. כן, אז הייתי ביום האיחוד, קודם כל היה אירוע עוצמתי, אבל במיוחד רציתי להתייחס למה שאמר החבר על טרמינל המחשבות. כי כשאני ראיתי את התוכנית לפני איזה שנה וחצי, היה סשן עם הארכיטקט או מהנדס, לא יודע, מישהו חיצוני, זה היה נראה לי כמו חלומות באספמיה. ופתאום אני רואה את הסרטון הזה, ואני רואה את הדברים ממש נרקמים מול העיניים, אני כבר רואה בדמיון את האוטובוסים מגיעים, ואתם כל הזמן מדברים על עידן חדש בבני ברוך, והנה זה קורה, זה אולי יציל את כל מה שאנחנו רואים פה מסבנו, כי כל פעם שואל את עצמי, איך זה הולך לקרות, איך הדבר הזה הולך להתפשט, כי עוד קורס ועוד קורס, אז כמה כבר יגיעו? אבל האוטובוסים האלו שיזרמו לפה, והשוק שהם יקבלו, והתחילו להחזרו הביתה וימשיכו לחשוב, נראה לי שזה יעשה את ההבדל. חיים.
3: תודה, איתן. Woman HR.
4: היי. קודם כל, תודה. תודה על היום איחוד הזה. ואני באמת, באמת הרגשתי מדרגה חדשה של חיבור בינינו, של רצון, אני הרגשתי שאני שמעתי את זה גם מפאביו, שאני רוצה לעשות הכל, כל מה שאפשר, בשביל לתרום לזה. וכאילו יש תחושה שאנחנו כבר מספיק גדולים בשביל להתחיל לשפוך את האור הזה. ואני מאמינה בנו לגמרי. ואני רוצה לעשות הכל, הכל, הכל, כל תפקיד.
3: תודה אורנה, את מוזמנת.
0: כן, רק נגיד לכל מי שרוצה להשתתף בעשייה, אז תמיד אפשר לפנות, כדאי לפנות משאבי אנוש, ימצאו לכם מקום לתרום, להשפיע. אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את האחיות שלי מ-W הדרה 2. אתם מרגשות אותי במיוחד, והייתי רוצה לשמוע מה הרגשתם ביום האיחוד. אם מישהי יכולה לשתף בשם החברות, אני אשמח מאוד. אנחנו כאן בימי רביעי, זה לא שיעור שבאים רק ללמוד. אנחנו באים לבנות את בני ברוך ישראל. בני ברוך ישראל, בעזרת התשוקה של כולנו, יהפוך להיות כלי שהוא מעצמה רוחנית, שיזין את כל הכלי העולמי, את כל העם שלנו ואת כל העולם. וומן הדרה 2, נשמח לשמוע.
5: טוב, אני יכולה להמשיך לדבר, אבל אני להמשיך להתרגש כמו שכולם התרגשו. זה היה יום מאוד מאוד מיוחד. מרגישים בבית, מרגישים שאנחנו שותפים לתקומה של הבית, להקמה של הבית. היה מאוד מרגש לפגוש את החברים. חברות, אם יש לכם מה להוסיף, אז בבקשה, אתם מוזמנות לפתוח מיקרופון. בקיצור, הייתה חגיגה גדולה. באמת, אין מילים, כאילו, באמת אין מילים, כי כל פעם זה הפתעה חדשה, אף פעם זה לא אותו דבר כמו אתמול. ולהרגיש שאתה נמצא במשפחה מאוד חמה, מאוד אוהבת, ורק הודיה, יצאנו שם ממש בהודיה, בהתפעלות. וכאן הכין אותנו מאוד מאוד לקירוב לבבות לקראת הכנס האזורי.
0: יופי, יש לי עוד שאלה ספציפית אליכם, החברות שלי מוומן הדרה 2. אתם ככה, אני מתייחס אליכם כדור המייסדים של בני ברוך ישראל. היו ביום הזה כאן הרבה חברים וחברות חדשים, חדשות, שהצטרפו אלינו לא מזמן. איך הרגשתם את התשוקה שלהם לאלוקות? איך הרגשתם שהם מוסיפים לנו לכלי של בני ברוך ישראל? דווקא מכם הוותיקות אני רוצה להרגיש.
6: זה ללא ספק נותן אנרגיה חדשה, זה נותן חשק והשתוקקות להמשך הדרך, כי אני חושבת שבלי אדם החדש הזה, אני בקיבוץ, אז אני יודעת שבלי אנשים חדשים צעירים לא נחזיק מעמד, אז תודה להם באמת על הכל. על מה שהם נותנים לנו ומה שאנחנו בזכותם מרגישים. אז לחיים, ותודה לכם על הכל.
3: תודה. באמת, האמת היא, אורן, שיש לנו כל יום רביעי שנפגשים פה, אחרי השיעור שלנו, יש זמן חברתי. אז בזמן הזה אפשר לעשות, להרגיש את יום האיחוד, יום האיחוד בקבוצות, בעשיריות, באזורים, באיפה שנפגשים. אז זה מין סוג של הזדמנות להתאחד כל הזמן. וזה מאוד מאוד קשור גם לשיעור שלנו היום. כי היום אנחנו חוזרים לשאלה, למה, אם לא עושים מאמץ, כן, ברירת המחדל, בכלל, בכל עם ישראל, שאם אנחנו לא מתאחדים, אז הכאב והשכול מאחדים אותנו. הטראומות, החדשות לבקרים, אנחנו שומעים פה, אתה פותח את החדשות, אתה לא יודע מה יהיה היום, כן? ולכן אני לא כל כך פותח חדשות, ככה מתעדכן מדי פעם, אבל לא רוצה להיות שם. אני רוצה להיות בחדשות, בחידושים שאנחנו עושים, בייחודים שלנו. אז אולי עם הרשמים האלה, ותודה לכל מי ששיתף, עם הרשמים האלה אנחנו ניכנס עכשיו אל תוך הקליפ הראשון של הרב, קליפ מספר 1, ומכאן נחשוב על השאלה הזאת. זאת היא השאלה המובילה שלנו היום בשיעור. בבקשה.
1: המטרה היא רק אחת, דביקות. הדביקות לא יכולה להיות בבורא אם אנחנו לא נקדם לזה את כל העולם. כי למדנו שאנחנו אנחנו כראש הפרצוף, כן? אנחנו ראש הפרצוף, וכאן יש אלינו גוף הפרצוף, וזה הישראל וזה אומות העולם. ולכן אין כאן ברירה, אנחנו תפקיד שלנו להעביר מהבורא דרכנו כל האור לאומות העולם. זה הגמר התיקון. לכן אנחנו בזה נהיה דבוקים בבורא. מתי אנחנו מתחילים להיות דבוקים בבורא? שאנחנו מקבלים מהאומות העולם רצון גדול שלהם, והרצון הזה אנחנו מבירים לבורא, ואז מקבלים ממנו לפי הרצון הזה, עובדים כמעבר, מקבלים ממנו את האור ושפע ומעבירים אותו לכל העולם, ואז כל הכלים מתחילים להיות מחוברים, אבל אנחנו בזה הופכים להיות לראש.
0: הסרטוט הזה הוא מאוד חשוב כדי להבין מה קורה איתנו, עם כל אחד כפרט, עם כל הסירייה, עם הכלי הגדול של בני ברוך ישראל, עם הכלי העולמי של בני ברוך, ועם העם והעולם בכלל. הסרטוט הזה נכון לכל רמה שלא ניקח במציאות. תמיד יש ישראל ואומות העולם. תמיד יש ראש וגוף. כך בנוי הפרצוף הרוחני. והמטרה היא אחת. רצונו להיטיב לנבראיו. להביא אותנו לדבקות בו. פחות מזה, זה לא מושלם. והאור העליון הוא מושלם. ולכן הוא לא יכול לעשות לנו משהו שהוא יהיה פחות ממושלם. אז הוא מארגן לנו מציאות כזאת שבה הוא נעלם מתפיסתנו, כדי לתת לנו כנבראים אפשרות לפתח רצון והשתוקקות מצידנו. שאנחנו נבחר להידמות לו. להיות כמוהו. שמענו את זה בשיעור היום בבוקר. אין עוד מלבדו. ולנו הוא משאיר מקום לעזור אחד לשני לברר מה אנחנו רוצים להיות. ולמה? ולמה תכונתו היא נעלה? ואנחנו רוצים לרכוש אותה? כל הבירורים האלה שאנחנו פה בבני ברוך, בכל העשירייה צריכים לעשות, הם יאפשרו לזה שהאור העליון יתפשט דרכנו. עכשיו הרב דיבר אלינו. אנחנו בני ברוך רוצים להיות ראויים לשם תלמידים של הרב. ואז מה יהיה? אז אנחנו נהיה כמו בציור הזה, האור שלו יוכל להתפשט על הדרכנו, כמו שהוא העביר את האור של הרבש דרכו. אז אנחנו ביום כזה מיוחד צריכים להיות גאים וצריכים להרגיש הרעים. כולם מהקים לאור. כל משפחה, כל בית בישראל. ואנחנו יכולים להביא אותו. עכשיו ממש במאמצי הלב להתקרב בינינו ואליו, ולהרים את כל העם והעולם הזה למגע עם האלוקות, עם השורש.
3: הרב אמר לנו שהמטרה היא רק אחת, דבקות. ובנושא הזה כתב גם בעל הסולם מאמר נפלא שנקרא הגלות והגאולה. מאמר יחסית קצר, לא ארוך, אנחנו נקרא חלק ממנו, עוד מעט נקרא אורן ואני חלק אחד, ואחר כך אנחנו גם נבקש מכם לקרוא את ההמשך. אבל במהותו של המאמר הזה הוא מדבר על מהו תפקידו של עם ישראל. מה זה נקרא באמת להיות בגלות, ובהתאם לזה מהי הגאולה. מהו אותו מצב שנקרא גלות ומהו מצב שנקרא גאולה. זה מאוד מאוד קשור לסרטוט שהרב צייר. אם אנחנו יודעים מה תפקידנו ולאן אנחנו צריכים ללכת, אז זה הבסיס. מכאן כבר כל השאלה היא איך לעשות את זה. אבל קודם כל צריך לדעת מה. מה התפקיד שלנו.
0: לפני שנקרא את הקטע הראשון, אני רק אומר, מי שהספר כתבי בעל הסולם הוא לא, אז המאמר מופיע בעמוד 469. תפתחו עם הספר לידכם. אם לא בחומר הלימוד, יש את כל החומר שנלמד היום, ואנחנו נתחיל עם קטע מספר אחת.
3: קטע מספר אחד. התורה אמת, וכל דבריה אמת. ואוי לנו כל זמן שאנחנו מסופקים באמיתותה. מסופקים מלשון ספק, כן? באמיתותה. ואנו אומרים על כל התוכחה שמתקיימת בנו, שהם מקרה וגורל עיוור, חס ושלום. אשר לדבר זה יש רק תרופה אחת, והיא להחזיר עלינו את הצרות, בשיעור כזה, עד שנתבונן בהם, שאינם מקרים, אלא השגחה נאמנה, הייעודה עלינו, בתורה הקדושה. אתה יכול לקרוא את זה שוב, אורן?
0: כן. התורה אמת. הרב מלמד אותנו שהתורה זו המפה הכללית של התפתחות הנברא בתוך האור העליון. בשיעור של אתמול בבוקר, מי ששמע, שיעור נדיר, הרב הסביר לנו וממש הכניס אותנו לתוך מחשבת הבריאה. מי שבמקרה פספס, אני ממליץ את פתיחת השיעור, חובה, חובה, שמתי את זה אצלי בספיישלים, יש לי תיקיית ספיישלים. רב ממש מכניס אותנו לתוך מחשבת הבריאה. התורה היא מתארת את מחשבת הבריאה ואיך אנחנו יכולים לממש אותה עלינו. התורה אמת, בכל דבריה אמת. גם אם אנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא משיגים. ואוי לנו, כל זמן שאנו מסופקים באמיתותה, ואנו אומרים על כל התוכחה שמתקיימת בנו שהם מקרה וגורל עיוור חס ושלום. אין מקרים, בטבע יש חוקים. המקובלים גילו אותם והם משתפים. כמה אנחנו נגלה, זה יהיה שכרנו. זאת תהיה קומתנו. אשר לדבר זה, אם אנחנו אומרים שהכל מקרה וגורל עיוור חס ושלום, אשר לדבר זה יש רק תרופה אחת. והיא להחזיר עלינו את הצרות עד לרמה כזאת, בשיעור כזה, עד שנתבונן בהם שאינם מקרים, אלא השגחה נאמנה היעודה עלינו בתורה הקדושה. אין עוד מלבדו, והוא טוב ומטיב, טוב מוחלט. וכל מה שהוא עושה לנו זה הזדמנויות להתקרב אליו ולהרגיש אותו כמו שהוא, בפנים ולא באחור. את הקטע הבא אתם תקראו ביניכם בעשיריות, מי שבספר תעברו לדף הבא לעמוד 470, לכותרת האחרונה במאמר, התאום והאחדות בין התורה והגורל העיוור והתפתחות חשבון אנושי. אתם תקראו, אם בחומר הלימוד אתם מסתכלים, אז זה קטע מספר 2. אתם תקראו אותו בכל עשירייה, ואחר כך נמשיך, נברר את הדברים. כרגיל, אם אתם מסיימים לפני שהזמן נגמר, אז תעשו ביניכם סיבוב, מה התרשמתם מהמאמר. 5 דקות, בבקשה.
7: כן, אני אתחיל. הכותרת זה התאום והאחדות בין התורה והגורל העיוור והתפתחות חשבון אנושי. ומתוך זה ענני להציע לבית ישראל שיאמרו לצרותינו די, ויעשו חשבון, חשבון אנושי על כל פנים מכל אלו ההרפתקאות ששינו ושילשו עלינו, וגם פה בארצנו שאנו רוצים להתחיל במדיניות משלנו מחדש, שאין לנו כל תקווה לאחז על הקרקע בתור אומה, כל עוד שלא נקבל את תורתנו הקדושה בלי שום הקלות, זולת בתנאי האחרון של העבודה לשמה, ולא לשם עצמו, בשיעור אנוכי, כמו שהוכחתי במאמר מתן תורה. פביו.
8: ואם לא נסתדר עצמנו כאמור שם, הרי יש בנו מעמדות, אשר בלי ספק שמוכחים אנו להתלגל, פעם לימים ופעם לשמאל, כגלגול כל האומה, ועוד הרבה יותר מפני שהטבע המובטחים שאי אפשר לרסנם, כי כל דעת חשובה ובעל דעת מפותח, לא תרכין ראשה מפני שום דבר, ואינו יודעת פשרות. ועל כך אמר ז"ל, ישראל הזיין באומות ההן, אין, כי כל שדעתו רחבה יותר, הוא עומד את דעתו ביותר. בבקשה, דוד.
9: מורחוק פסיכולוגי. ואם לא תבינו אותי, צאו ולמדו את הפרק הזה בין חברי האומה היום, אשר בעת שהתחלנו לבנות כבר הספיק הזמן לגלות בנו את העזות ותקיפת הדעת. ומה שאחד בונה, השני סותר. וזה גילוי להכל, אלא מה שאני מחדש הוא דבר אחד, כי הם הסבורים, אשר סוף כל סוף יבין הצד שכנגד את הסכנה, ואז ירחין ראשו ויקבל את דעתו, ואני יודע שאפילו נקשור אותם בכפיפה אחת, לא יוותר אחד לשני כמלוא הנימה. משום סכנה לא תפריע למי ולבצע את שאיפתו. בבקשה, דניאל.
10: במשפט אחד, כל עוד שלא מגביע את מטרתנו מתוך חיים הגשמיים, לא יהיה לנו תקומה גשמית. כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, כי אנו בני העדה. ואף אם אנו שקועים בממתת שערי החומריות, עם כל זה לא נוותר על העדה. ועל כן, למטרה הקדושה שלשמו התברך, אנו צריכים.
8: יש לנו 2 דקות, זה אפשר למי שרוצה.
7: אז כן, אפשר, בבקשה רמי, נמשיך בסבב.
8: רמי, אם אתה שומע, אתה יכול לדבר על המאמר, מה שקראנו כרגע, ואם לא, תעביר.
10: כנראה שהוא לא מצליח לפתוח את המיקרופון.
7: אפרים, אתה יכול? אפרים בנסיעה, גרגורי, בבקשה, אם אתה יכול.
11: ברור שאנחנו נמצאים בגשמיות, אבל אפילו פה, בגשמיות, אנחנו צריכים לראות את הרוחניות, וכל העבודה שלנו, שיעורים, רב, ספרים וכולי, כן, מביאים אותנו לרוחניות, וזה חשוב מאוד. וכל האנושות, הם יכולים לקבל את הרוחניות דרכנו, כן. קודם כל אנחנו צריכים לקבל אותו, כן. ואנחנו פשוט, אנחנו צריכים לבנות את החברה החדשה, שאפילו בסיטרין, כן, מזמן, מזמן, מזמן, אז אנחנו בנינו חברה חדשה, חברה רוחנית, ואנחנו צריכים לעבוד יותר ולהמשיך. רמי, אתה יכול רמי? בבקשה, אם זה לא, אז מישהו אחר.
8: יש לנו שתי שניות השיעור.
3: כן, עכשיו אחרי שקראנו ביחד, בואו עם הקריאה הזאת ועם הדיון שאולי התחלנו בחלק מהסיריות, נצלול וניכנס אל תוך ההסבר של הרב בקליפ מספר 2, ואחר כך ניכנס קצת לניתוח הטקסט. בבקשה, קליפ 2.
1: מה אומר? אם אנחנו רוצים באמת לייחס בקרקע, אם אנחנו רוצים להיות עם ומדינה, אם אנחנו רוצים לממש אפילו את החיים הנורמליים, אני כבר, כן, כמו שכל אחד ואחד חושב, אנחנו חייבים לדעת על התנאים הטבעיים שבטבע, אלוקים בגימטריה הטבע. מה כלפינו הטבע שם כתנאי? אתה רוצה לחיות, אתה צריך חמצן, אתה צריך מים, אוכל, איזה מידת החום, מידת הלחץ, אתה צריך איזשהו תנאים, כן? חי באטמוספירה, בסביבה, אז אתה יכול להתקיים, הגוף שלך יכול להתקיים. אתה לא יכול לספק לעצמך את התנאים האלו, פנימיים, סביבתיים, אז אתה לא כקיים, לא יכול להיות, זהו, אין חיים. חיים זה צורה מיוחדת בסביבה מיוחדת. אותו דבר כאן, אתה רוצה להיות קיים כלא אדם אלא כקבוצה, כעם, יש על זה חוקים מיוחדים גם כן, פנימיים של העם וקבוצה וחיצוניים סביבם. איזה? אתה, אם אתה שייך לעם ישראל, ולכל אומה ואומה יש תנאים האלה מיוחדים, ולכן אנחנו רואים בהיסטוריה מה קורה עם האומות, כן? אבל עם עם ישראל זה חשבון פשוט. אתה חייב להיות ואהבת רעך כמוך, נקודה. זהו. אם בצורה כזאת אתה תהיה בפנים, הכל מסתדר מבחוץ. למה מבחוץ אז דווקא מסתדר? אולי גם כן צורה חיצונית אני צריך לקבוע משהו וכלפי חוץ? לא. כי צורה הפנימית הזאת תקבע גם כן צורה חיצונית. כי באהבת רעך כמוך אתה כבר תתייחס לכל העולם בצורה אחרת. וגם כן האלוקים שהוא בגימטרי הטבע כולו סביבך, היא תהיה איתך באיזון. אצלך התנאי הקיומי, כן? זה איזון עם האלוקים, איזושהי מידת ההשתוות הצורה, ושאתה מתקדם לפי מידה הזאת, כן? מתקדם, כי הרצון לקבל כל הזמן דורש את התיקונים, תיקונים, תיקונים, עד גמר התיקון, כן? זה מה שאתה חייב לעשות. תנאי מאוד מאוד ברור. אתה היית לפי זה קיים מלפני 2000 שנה, משך כל זמן הקיום שלך, כן? אפילו שיצאנו מבבל, הגענו לארץ כנען, מארץ כנען הגענו למצרים, ממצרים למדבר סיני ושוב לארץ ישראל, בנינו שני בתי מקדשים, עד החורבן הסופי, כולם היינו באיזשהו מידת התנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך. חיבור הפנימי בין הנשמות בבני אדם שבעולם הזה. זה מה שהוא רוצה להגיד. הבני אדם שבעולם הזה עושים ביניהם אותה צורת החיבור כמו בין הנשמות המתוקנות שנמצאות כאיש אחד בלב אחד.
3: תראו איזה יופי, חרב משוחח עם בעל הסולם פה, הוא פשוט נותן, מסביר את הפתרון של בעל הסולם, שבעל הסולם מתמקד יותר בהצגת הבעיה וכמה שורות על הפתרון, והרב הרחיב את הפתרון ונתן לו את הנימוק וההסבר. אז מה אומר לנו כאן בעל הסולם? אומר, העם שלנו הוא עם מפותח יותר. מה זה מפותח יותר? שהאגו בו צף ועולה יותר כלפי חוץ. הוא אומר, ישראל עזין שבאומות הן, כי כל שדעתו רחבה יותר, הוא עומד יותר על דעתו. אנחנו מכירים את זה גם לפי הטבע. אנשים, אפילו בכל חברה, שהם יותר בעלי דעה, ובעלי, יש להם חושבים על דברים, ומעמיקים בהם, אז הם גם נאחזים בדעתם, קשה להם לוותר על דעתם. הם עקשנים יותר, או מישהו אחר יגיד, יותר נחושים בדעתם. כך גם יש מין טבע כזה לעם שלנו, לעם ישראל, שהוא אז יותר, ולכן גם תקיף יותר, ולכן גם מפותח יותר, ובכל מקום שמגיעים גם משתלטים, ולוקחים הנהגה, את ההנהגה לידיים, ומובילים, וממציאים דברים, ואנחנו רואים את זה אפילו בגשמיות. כמובן שהוא מדבר גם ברובד, או קודם כל ברובד הפנימי, אותה תכונה שבנו, שנקראת ישראל, כשהיא מתעוררת, היא מתעוררת ונכנסת בכל המרץ, בכל הכוח, והיא רוצה להיות זו שמובילה. הלוואי שהיא תצליח, אז כל העולם ייראה אחרת. גם אנחנו נראה אחרת. אבל זה בעצם הכיוון, ולכן הוא אומר שלשם כך אנחנו צריכים מטרה יותר נעלה. כי אם זה יישאר ברמה של כל אחד אז יותר מחברו, אנחנו נלחם ואף פעם לא נגיע לכלום. איך אומרים? מקום שיש בו שני יהודים, יש לפחות שלוש דעות. אנחנו רוצים שהדעות האלה יישמרו, לא שהם ייכחדו או ייעלמו מהעולם, להפך. הן צצות בגלל הייחודיות שקיימת בכל אחד מהפרטים, בכל אחד מאיתנו. הן צריכות להישמר, אבל הן חייבות להתאחד סביב מטרה יותר גבוהה. וזה אומר, כל עוד שלא נגביה את מטרתנו מתוך החיים הגשמיים, לא יהיה לנו תקומה גשמית. כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת. למה? כי אנו בני האידאה. איזו אידאה? אז פה מסביר לנו הרב. הוא אומר, עם ישראל זה חשבון פשוט. אתה חייב להיות בואהבת לרעך כמוך. נקודה. זהו. אם בצורה כזאת אתה תהיה בפנים, הכל מסתדר בחוץ. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל על העולם החיצוני, יכולים, אבל זה לא עוזר, כן? להסתכל על העולם החיצוני ולהגיד, אלה אשמים וזה לא בסדר, ולמה הוא שונא אותי, ולמה את ההוא אני אוהב, לא, זה תופעות. זה עולם התוצאות, העולם החיצוני. חוכמת הקבלה מחברת אותנו אל הסיבות. אז דווקא אותו עם שמתעורר יותר עכשיו, וזה הזמן שלו להוביל את האנושות אל המטרה הרוחנית, אם הוא לא עושה את זה ולוקח את האנושות אל המטרה הגשמית, ודאי שיסנאו אותו ולא יאהבו אותו, ואף אחד לא ירצה להיות בחברתו, והוא גם לא יצליח להתאחד סביב שום מטרה. העם שלנו לא יכול להתאחד סביב שום מטרה. אנחנו רואים את זה כבר 78 שנים, מאז שחזרנו לכאן לארץ ישראל, אחרי 2000 שנות גלות, במקום להיות העם הכי מאושר ושמח מזה שחזרנו, אנחנו לא מפסיקים לריב אחד עם השני. לא משנה על מה אפילו. זה כל הזמן מתחלף, סיבת המריבה מתחלפת, אבל זה שטויות, כולנו מבינים, זה תוצאות חיצוניות. הפנימיות שלנו צריכה להיות כזו, שהאידאה גבוהה יותר, ולכן גם כל יתר הדברים מסתדרים והולכים לכיוון האידאה. ואז השוני הוא דווקא הופך ליתרון, כי כל אחד תורם את הייחודיות שלו. אז מה אומר לנו הרב? ואהבת לרעך כמוך. אותו כלל שאמר רבי עקיבא לתלמידיו, לפני שפרצה המגפה, כשהוא ידע שהולך להיות החורבן, הוא אמר, זה מה שישמור אותנו. אותו הכלל אומר לנו עכשיו הרב לייטמן, ואהבת לרעך כמוך. אם תתייחס לזה כך, הוא אומר, אתה כבר תתייחס לכל העולם בצורה אחרת. וגם האלוקים, שהוא בגימטריה הטבע, כן, זה אותו מספר, כולו סביבך, הוא יהיה איתך באיזון. בקיצור, בעל הסולם מציב לנו את הבעיה, ומסביר למה דווקא בעם ישראל מתגלה כיום כל העוביות וכל החיכוכים והמאבקים, כן, אני לא רוצה לתת פירוט, כולנו יודעים מה קורה היום בתוכנו, בתוך העם שלנו בשנים האחרונות, וזה רק הולך וגובר, הקצנה והמאבקים והמלחמות רק הולכים וגוברים. למה? כדי להבין שבגשמיות לא נמצא לזה פתרון. כי אין לזה פתרון, כי זה לא בא מהגשמיות. זה בא משורש רוחני. והפתרון, מסביר לנו הרב, ואהבת לרעך כמוך. כפשוטו, בפועל, לא בתיאוריה. לא בסטיקרים, לא בגני ילדים. ממש ניקח את זה כעבודה.
0: וכאן אנחנו רוצים לברר ביחד בסדנה. שאלה מאוד לא פשוטה. מה יוכל להיות יותר חשוב ויותר גבוה מחילוקי הדעות שבינינו? שוב, מה יוכל להיות יותר חשוב ויותר גבוה מחילוקי הדעות שבינינו? סדנה, 5 דקות, בבקשה.
7: אז כן, מה יכול להיות? אנחנו יודעים, מוכרים לנו פרסומות כל היום, ואז אומרים לנו, זה דבר חשוב והוא, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות לך בחיים. אז כן, אנחנו צריכים לגרום אחד לשני, להגיע למצב שה... ואהבת לרעך כמוך, זה הפרסומת שמוכרים לנו, ואת זה אני רוצה. אז כן, אני חושב שבני ברוך עושים עבודה טובה, אז טוב, נמשיך לחזק אחד את השני כדי להפיץ את זה. לחיים.
8: מסכים, גם הייתי אומר שהחשוב זה להכיר את עצמנו, כדי לתקן, מה שצריך לתקן, ורק להתחבר. באהבת
9: רעך
8: כמוך.
9: בבקשה, דוד. כן, הדבר הכי חשוב זה נתאחד. שנתאחד בינינו, אין יותר חשוב מזה. אם נתאחד, לא יהיה לחולקי דעות. ואחד יאהב את השני, אני חושב, מדבר גיידליה, כן, גן עדן, אבל זה לא בדיוק ככה. אנחנו נתחיל בקטן. בקטן זה אנחנו, אנחנו הסירייה, אנחנו צריכים בינינו להתאחד, לאהוב בינינו, זה דבר חשוב. אחר כך נפיץ את זה הלאה. בבקשה, מי אחרי? ניר.
8: ניר, כן, כן.
10: כן, נחשוב ביחד, נו, זה לא סתם להיות יחד, אנחנו צריכים להיות מכוונים לכוח הזה, אחד, יחיד עם הוא אחד, שהוא השפעה ואהבה. ודווקא חילוקי דעות שבינינו, זה מה שגם יכול לכוון אותנו, איך אנחנו יכולים לראות את המטרה שלנו, להידבק בבורא. בתכונה הזאת, לאהוב. וככה נעזור, שהאור יכוון אותנו בתוך זה שאנחנו עושים רק מאמץ לחיבור. אולג?
12: כן, אלה מה להגיד, אמרו כמעט הכל, כן, רק זה, להיות ביחד, לא רק במחשבה, בלבבות, חיבור, וכן, בקשה מהבורא שהוא נותן לנו כוח את להיות ביחד, כל עבודה עושה את להיות כמו בורא. התכונות בורא צריך להיות אצלנו גם, אז מרגישים אותו. וחיים.
8: רמי.
7: רמי. רמי, יכול?
8: שוב, רמי.
13: אני יכול להגיד?
7: כן, בבקשה.
13: אנחנו אין הצלה בגשמיות. בזמנים שלנו, אנחנו צריכים רק אהבת רעך כמוך, זה כלל. וזה לא סתם, לא פשוט, אבל אין דרך אחרת. אנחנו יכולים למצוא את ההצלה רק ברוחניות. דרך כיבור, התקללות בינינו. בני ברוך, אז אין כזה דבר בכל העולם. אנחנו ראשונים. אפיים.
14: תמיד יש חילוקי דעות, נכון? דבר כזה שאין חילוקי דעות, וזה אנחנו עשירי אחת, מקשה אחת. ו... ארס, סיבוב שני.
7: כן, מה יותר חשוב? יותר גבוה? כל אחד רוצה שקט איפשהו, אולי אנחנו צריכים להתחיל למכור שהשקט יבוא בייחוד בינינו. נכון שזה קצת קשה לשווק את זה, כי זה משהו שאפשר לגעת בו, זה לא איזה מוצר גשמי, אבל כן, לזה צריך, צריך לחשוב ביחד, כמו ש, שזה, לשם להגיע, איכשהו. חיים, פאביו.
15: אם אני הולך אחריך, הרעיון שלך המצוין הזה, צריך לשווק את הקבלה, דרך הרצון של לקבל של אנשים אחרים, ואז להגיע לנקודה, לאט לאט, כמו שעשו איתנו, כמו שהרב אמר משהו, לשקר עד ש... לשקר ככה באזוליים, עד שבסוף אתה מוכן לשמוע.
0: תודה חברים, בוא נעבור קצת לברר דברים דרך שאלות. בבקשה, קודם ראיתי אם אני זוכר טוב ב-H13, אני לא זוכר מי היה, מוזמנים להציף שוב שאלות על מה שדיברנו כאן הערב. קודם כל, חוץ מזה אפשר לשאול על חיינו בעשיריות, בבני ברוך ישראל, הכנס המתקרב, כל מה שיעזור לנו להיות יותר דומים לאור העליון. H13, בבקשה.
16: ערב טוב, זכות להיות כאן. קצת לא הצלחתי להבין משהו, אם מניח והצלחתי להתעלות טיפה מעל הסבל, ולממש את השיטה ולממש את הכלל ואהבת לרעך כמוך, ובאתי לחברים לעשירייה, אז מה בדיוק אנחנו יוצרים בינינו ואיך זה בעצם עוזר לסביבה מסביבנו בעצם שהצלחנו להתעלות מעל הסבל?
0: תודה. קטע מספר 3 במקורות של השיעור הוא לקוח מתוך מאמר הערבות של בעל הסולם. הוא אומר כך: האומה הישראלית נתקנה ונעשתה כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל המין האנושי שבעולם כולו, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו. קודם שראינו את הסרטוט הפותח של הרב, דיברנו על זה שהוא נכון לכל רמה. יש ראש וגוף, ישראל ואומות העולם, ואור הבורא שעומד מעל הכלי האחד שהוא ברא ורוצה למלות אותו לגמרי. האומה הישראלית, אומר פה בעל הסולם, נתקנה ונעשתה כמין מעבר. אז אם אתה רוצה לדעת איך העבודה שלך ב-H13 יכולה לקדם את כל מה שנמצא מחוץ למעגל הפרטי שלך שהוא H13, אתה צריך להתייחס שהאומה הישראלית זה H13. אז H13 נתקנה ונעשתה כמין מעבר. איך אנחנו צריכים להיות מסודרים בינינו, מהוברים בתוך העשירייה, כדי שנוכל להיות מעבר? שעל ידיהם, מה צריך לעבור? יזרמו ניצוצי ההזדקחות. הזדקחות זה מלשון זקות. כמו שפותח בעל הסולם את הפתיחה לחוכמת הקבלה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ואז הוא שואל, מה יש בנו אחור שאותו צריך לזכך? וכל הפתיחה לחוכמת הקבלה וכל מבני העולמות העליונים והפרצופים והספירות, הכל מסביר לנו מה אחור ומה דורש זיכוך, כדי שנוכל לקבל את כל מחשבת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. אז ניצוצי ההזדקחות על ידי העבודה שלכם בעשירייה יכולים לזרום לכל המין האנושי שבעולם כולו, בלי גבול. למשל, בכנס האזורי, אתם עשירייה מיוחדת, פרוסה על כל מרחבי ארץ ישראל. כל אחד מכם יבוא לאיזה מקום, יביא איתו את האור המיוחד שיש ל-H13. אני זוכר לפני, לא זוכר כמה חודשים, יצא לי בעשירייה שלי, PT6, לעשות איתכם מפגש חיבור עם H13. ואנחנו התרגשנו עד דמעות. עד דמעות. אני מדבר בשם כל העשירייה שלי. כל אחד מכם הוא עמוד של אור בעולם מיוחד, תלמיד של הרב לייטמן שאין כמוהו בעולם. אז כשאתם תבואו לכל מקום בישראל, מצפון ועד דרום, אתם מביאים תוספת קדושה, ניצוצי הזדקחות שבניתם ביניכם והבאתם מתנה. מה זה הכנס האזורי? הכנס האזורי, אני מרגיש אותו כמו סעודת מתנות. אתם מכירים את המושג הרוחני הזה בבני ברוך, סעודת מתנות, כל אחד מביא משהו ובעיקר את שוקת ליבו, להרים את כל החברים, וזה המצב הכי שמח. כנס אזורי בכל רחבי העולם זה סעודת מתנות, שבו זמנית שלושה ימים מתרחשת על פני כל הגלובוס. מה זה זה? יש מעבר יותר טוב מזה לניצוצי הזדקחות? עד שיוכלו להבין, להבין בלב, הלב מבין, את הנועם ואת השלווה ששרויים בגרעין של אהבת זולתו. היום בן אדם מפרש לעצמו נועם ושלווה, שהכל יהיה אצלי טוב, ושכולם יקשיבו בקולי, כי אני באמת, באמת, באמת, לא מאיזשהו מקום של שליטה, מרגיש בלב ומבין בראש, מה הכי טוב לנו, לכולנו, בכל רמה, לעשירייה שלי, לאזור שלי, לעם שלי, למדינה שלי, הכל. מה לעשות? יש לי עדי עוד נברא, שגם הוא מרגיש באמת, באמת, באמת בלב, שמה שהוא חושב, זה יעשה לכולנו הכי טוב. איך להסתדר ביחד באותו עולם? קשה, צפוף לנו. אם נביא בינינו כוח העליון של אהבה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. וזאת כל השיטה. איך בין הלבבות השבורים להכניס אור עליון. ואם אתם בעשירייה תצליחו, זה יהיה נחלת הכלל, יתפשט מתוך הלב המשותף שלכם, יזין את כולנו בעזרת השם. בגלל זה אנחנו אוהבים אתכם ותלויים בכם. תודה, היי משה.
3: ראשון לציון, הבנו שאתם רוצות לשאול, כן.
17: שרון.
3: כן. לא שומעים אותך?
18: שומעים עכשיו?
3: עכשיו שומעים, כן.
18: אם הבנתי את הקליפ של הרב נכון, הוא אומר שעד החורבן, האידאה הזאת של באהבת לרעך כמוך הייתה קיימת. אבל כל מי שקרא את התנך עד לחורבן יודע שכל הזמן היו מלחמות אחים. אז הייתה פעם באמת תקופה שבעם ישראל היה ואהבת לרעך כמוך, כי קריאת ההיסטוריה לא נראה לי שזה היה, אז רציתי להבין אם הבנתי נכון. תודה.
3: כן, היה. הייתה תקופה והיו תקופות, ואני גם זוכר את עצמי בתור ילד קטן, שואל את אותה שאלה, אפילו עוד הרבה לפני שהתחלתי ללמוד את חוכמת הקבלה. מה זה, איך זה, הרי רואים, כל הזמן רואים, קוראים את סיפורי התורה, אפילו התורה עוד לפני התנך, רק דברים הפשוטים ביותר, ברגע שטוב, אז כולם נרגעים, ואופ, קמים איזה עבודת אלילים, איזה משהו פלישתי, משהו בא, ואנחנו מתחילים להאמין בגישות שלהם, ופתאום יש כעס מלמעלה, ו... אנחנו חוטפים מכות ומלחמות, ועוד פעם בא איזה נביא, בתנך כולו בכלל מלא, ואז בא איזה נביא ומציל את העם, ושוב, הכל מדובר על פנימיות, על מה שקורה בתוכנו. גם בתקופת התנך, גם בתקופת בית ראשון, היה תקופה ארוכה של, כן, של כל, כתוב שכל ילד בן שש ידע להבדיל בין דיני תומעה ותוהרה. זאת אומרת, ידע להבדיל בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. היו הרבה, עם שלם כמעט, שכולו בהשגה. בהשגה במדרגה מסוימת, אבל היה בהשגה רוחנית. אבל הטבע הוא כזה, וככה בורא מכוון אותנו תמיד, שהאגו כל פעם קופץ. ואם אנחנו לא מקדימים ומאחדים את הכוחות כנגד הקפיצה הצפויה, אז אנחנו מובילים לדרך של סבל. אם אנחנו עושים כזה כנס אזורי, ואחר כך נעשה כנס עולמי, ואחר כך כנס עשיריות, וכל הזמן מחפשים סיבות למה להתכנס ולהתאחד, לא נצטרך שהכאב והסבל יגרמו לנו את ההתכנסויות האלה. יגרמו לנו להתאחד סביב שכול וכאב. זה גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. אבל קודם כל, מי שאחראים על זה, זה מי שיודעים את השיטה, שמכירים אותה, וזה אנחנו. לא סתם אנחנו לומדים שנים רבות מהרב לייטמן, שכל מה שהוא אומר לנו לאורך כל הדרך, זה אותו מסר. המסר שהוא למד וקיבל מהרבה, שקיבל מבעל הסולם, שמדורי דורות. בואו נחפש סיבה לאהוב אחד את השני. כדי שלא תתווצר לנו תוצאה שנהיה תלויים אחד בשני כתוצאה מסבל. בסדר, שרון? לא רואים אותך, אבל כן, עושים כולם עם הראש. יופי.
0: לפני שעוברים לשאלה הבאה, אני רואה שם את מיקי? כן, שלום, אהותי היקרה. אני שמעתי אתמול מאחינו הגדול, האהוב ליבנו, אפי, מראשון לציון, שביום שני מיקי וים, החברים שלנו היקרים, באו להיות עם קהילת הלומדים החדשה בראשון. מה זה זה? זה להתכנס, להתקבץ, להתאחד, כדי לתמוך בהתפשטות האור העליון לתוך הלבבות של הנבראים הבאים. תמיד תזכרו ותראו, איך חי הרב? בא לרבש, פגש 5-6 תלמידים שהיו עוד מימי בעל הסולם. וזהו. והרגיש שהאור הגדול שהוא מקבל, צריך לעבור דרכו הלאה לכל בני האדם, פשוט. אם אנחנו רוצים לזכות למשהו בחיים, צריכים להשתדל להיות כמור. כל הזמן לחשוב איך אני בחינת מעבר. זה נקרא שאני רוצה להיות ישראל. כל מה שאתם מרגישים בלב שלכם, הערכה שלכם לרב, לרבש, לדרך, לבני ברוך, זה מתנה שהבורא נתן לכם, וכל הזמן לחשוב איך אני מעביר הלאה. מה יש שאני יכול לצרף, להבק, לכנס, לאחד? אז תודה מיקי וים על הדוגמה, וזה מותיר רושם רוחני. אני מקווה שככה ננהג בכל רחבי המדינה, שכל אחד שכבר זכה לטעום, ישוב איך הוא מהבר, מהבר, מהבר את מי שמצטרף. וככה אנחנו נהיה עוד דור, עוד דור, עוד דור, עוד מחזור, שמוסיפים נועם על נועם, פאר, אדר, עד שהמדינה הזאת היא תאיר מרוב האהבה. האור העליון יזרח. H14.
17: ערב טוב. תודה, לי יש עבור השיעור. יש לי שאלה שקשה לי כל פעם להבין במדויק. כי לפעמים מדברים על ישראל, כל מי שהוא ישר אל, שיכול להיות בלי הלאום הישראלי או הדת. ואז באיזשהו מקום מדברים על מדינת ישראל, כאילו מדברים על העם היהודי באופן, כאילו זה עם ישראל. אז הדברים האלה, קשה לי להבין אותם, איך הם מתחברים, או איך להבדיל בין אחד לשני, אם אתם יכולים.
0: כן, ציטוט מספר 4 בהומר הלימוד, לקוח מתוך סוף ההקדמה לספר הזוהר. נקרא כמה מילים, ואז נסביר את המודל. אומר בעל הסולם, ובהיות האדם מישראל, מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, על חיצוניותו, הנה אז גורם במעשיו גם בפנימיות והיצוניות של כללות העולם, שכל האומות יודו ויכירו בשבחם של ישראל. בהקדמה לספר הזוהר מעוד סמך וב ועד סוף ההקדמה, בעל הסולם מסביר לנו את המודל שלפיו הנברא בנוי. זה הסרטוט שהרב צייר בתחילת השיעור. בתוך כל דבר בבריאה יש שני חלקים, ישראל ואומות העולם. זה נכון לכל הרמות כולם. מהנשמה הכללית שנבראה, שיש בה חלק יותר זך ויותר אב, ישראל ואומות העולם, שהחלק העליון, ישראל, הוא בחינת מעבר, ככה רב צייר את זה, לרצונות היותר עבים. הכל אתה לומד איתנו פתיחה לחוכמת הקבלה. הכל נמדד בזכות ועוביות. זך יותר זה קרוב בתכונותיו לאור. אהב יותר קרוב בתכונותיו לרצון לקבל. לחומר הנברא. אז בתוך כל דבר, אחרי השבירה, יש ערבוביה של בחינת ישראל ובחינת אומות העולם. זה נכון לכל הנבראים כולם ובכל רמה. בלב שלי יש שתי בחינות, ישראל ואומות העולם. סביבי יש שתי בחינות, ישראל ואומות העולם. בעשירייה שלי, בעם שלי, יש שתי בחינות, ישראל ואומות העולם. בעולם כולו יש שתי בחינות,

0: המאבק בדעות שהורס אותנו מבפנים. להשליט את דעתי על כולם. זה בחינת האומות העולם שבי, זה מה שהיא רוצה. אני אשלוט, אני אמלוך. זו תכונת המלכות, אני אשלוט. ישראל שבי רוצה להיות ישר אל, להידמות, להידבק באור העליון, שלא רוצה לשלוט, רוצה לפנות מקום לכל הנבראים כולם, למלות אותם באהבה שלו. כשאתה יוסי מסדר נכון את הפנימיות שלך, וזה מה שהוא אומר, וביות האדם מישראל, אני חוזר על קטע 4, ביות האדם מישראל, מגביר ומכבד בחינת פנימיותו על חיצוניותו, הוא מביא תגובת שרשרת בכל המעגלים. אז זה המודל הכללי והוא נכון לכל רמה. ספציפית, בבני ברוך יש אנשים מאיטליה למשל, יש את יוסי הישראלי מאיטליה שהגיע לבני ברוך, כי הגבירו בתוכו מהשמיים כמתנה את בחינת ישראל. אז באת. יש באיטליה עוד לפניך הרבה חברים וחברות שגם בהם הבורא הגביר את בחינת ישראל. הם איטלקים, אז הם הקימו את הכלי האיטלקי. וכן על דרך זה בכל מקום בעולם. אז תלוי באיזה סרגל אתה מודד. כל ההגדרות מתקיימות במקביל, והחוק הוא תמיד, איפה שמגבירים פנימיות, גורמים לתגובת שרשרת חיובית, וחוץ מזה, אין שום כוח שפועל בעולם, מצידנו כנבראים. רק להגביר את בחינת ישראל בכל רמה שהיא.
1: יוסי, בכנס האזורי אתה תהיה באיטליה או בישראל?
0: הוא נפל לי.
2: הוא נפל מהשידור, אבל הוא יהיה בישראל.
1: יהיה בישראל, בסדר, יופי.
3: הוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע לארץ.
1: טוב, אז תכף, יפה. H6, בבקשה.
4: ערב טוב. אני ברשותכם רוצה לשאול שאלה על השיעור בוקר, שהיה, הוא היה מאוד ברור, כן, הרב מדבר מאוד ברור, אבל עדיין הוא היה מאוד מאוד קשה לי, אנסה להסביר. אז אין עוד מלבדו, זה אנחנו לומדים את זה מהיום הראשון, הכל, גם הטוב, גם הרע, יש רק כוח אחד. אז זה עוד בסדר להפנים את זה. ואז מגיעים לחלק השני של הטוב ומטיב. ואנחנו מסתכלים מה קורה סבנו, ואנחנו יודעים מה קרה היום, לפני 3 שנים. ואז אני חושב על זה שכל שלימת המקובלים אומרים לנו, כל הפרעות בגלל ישראל. אז מי זה ישראל? אנחנו, אני. אז יוצא על כל מה שהיה, ואולי מה שעוד יהיה, ואומרים לנו שיהיה, וכנראה לא יהיה טוב, מי השם? אנחנו. מה אני אעשה עם זה? לא כך יודע. ואז ממשיכים ואומרים, האור נמצא במנוחה מוחלטת, הוא תמיד טוב. אבל אני רואה לא טוב, אז איך הוא תמיד טוב? אז אומרים, הבעיה לא בו, הבעיה בך. אז אני אומר, אוקיי, הבעיה בי, אני צריך לתקן את עצמי. ואז אני אומר, אני אפילו לא יודע מה אני צריך לתקן, כי אני, מה אני אבקש מהאור, שלא יהיה פה את הרע הזה, הרי האור הוא טוב, הוא לא ישתנה, אז כנראה אמשיך להיות פה רע, ואני לא רואה אותו. אז מה אני אבקש, אני אראה את הזוועות, ואני אגיד, איזה זוועות, זה טוב, אבל אני רואה זוועות, אבל שייתן לי לראות את זה כטוב, אז גם הבקשה הזאת נראית לי מעוותת. ובקיצור, יצאתי מהשיעור הזה, אומרים, יותר שאלות, לא שאלתי פה ממש שאלה, אבל אמרתי, אני אגיד את זה בכל זאת. תודה.
1: כן. תודה, איתן, על השאלה. התשובה היא כמובן הרבה יותר עמוקה, אי אפשר בשתי דקות לפרש אותה, אבל באותו שיעור, במקרה גם הייתי בשיעור שאתה מדבר עליו היום בבוקר, ואני שמעתי שהרב גם מסביר את התשובה לשאלה, שהיא שאלה אמיתית, נכונה. הוא אומר שאנחנו לא יכולים לחפש בחוץ מה צריך להשתנות שם. אנחנו צריכים לבקש שתפיסת העולם שלנו, שהיחס שלנו למציאות ישתנה, כך שנראה את המציאות כמו שהבורא רואה אותה. המקובלים שמגיעים לתפיסת עולם ולראייה כמו שהבורא רואה את המציאות, הם אומרים שהמציאות היא רק טובה. אז נכון שאני כרגע לא יכול להשלים עם המציאות הזאת ולהגיד היא טובה. אם כן, אני שקרן, אני רמאי, אני לא אומר אמת, אני לא

0: הוא הולך בדרך של אמת. אדם צריך כל הזמן להיות בתוך הפער הזה, בתוך ההפרש הזה, ההבדל הזה שקיים בין מה שאני באמת רואה ומרגיש, דרך העיניים הגשמיות שלי, גשמיות זה לא החורים האלה באישון, דרך הרצון לקבל שלי הגשמי, זה נקרא יחס גשמי, ואז אני סובל את כל הסבל וכואב את כל הכאבים, לא לבד, אלא יחד עם כל החברים שלי והאומה שלי וכל מי שסובל באומה שלי ועם כל האנושות, תלוי כמה אדם גדול, זאת האמת שלי. ויחד עם זאת, אני רוצה גם לראות את זה כמו שהמקובלים רואים וכמו שהם מסבירים לי לראות את זה. כאשר אדם מחזיק את שני הקצוות האלה ביחד, מתוך זה עולה תפילה. והתפילה היחידה בסופו של דבר היא שתשנה אותי, שאני אראה את זה ככה, כמו שאתה רואה את הדברים. היחס הזה, התפילה הזאת, המצב הזה, זה נקרא מצב הכי הכי מאושר בחייו של אדם. אומר לנו בעל הסולם, אין עוד מצב מאושר בעולמו של אדם מזה שמיואש מכוחותיו עצמו. שהוא יודע שהוא רואה עכשיו בצורה מעוותת את הדברים, למרות שהיא אמיתית בשבילו, והוא רוצה לראות את זה כמו המקובלים, אבל בכוחות עצמו אין לו יכולת. הוא לא יכול לשנות את זה. וזה נקרא שהוא באמת מעלה תפילה. אבל חייבים לעשות את העבודה קודם. חייבים להחזיק את שני הקצוות. ואת הקצה הגבוה יש לנו, נהננו, איזה יופי. יש לנו את הרב שלנו שנותן לנו אינסוף הסברים. יש את בעל הסולם שישאיר כתבים, את הרבה שישאיר כתבים. יש לנו את החברים לדרך שכל הזמן מעודדים אותנו להתרומם ג'יפה, מהמקום הכואב הזה של רק להיות למטה, אבל לא לברוח ממנו, אלא להחזיק מעליו שכבה נוספת. זה נקרא להיות ישראל, ישר אל. וזה גם נקרא לכן דרך האמת. דרך האמת, שאתה מחזיק את האמת של מה שהרצון לקבל שלך רואה למטה, ואתה מחזיק גם את האמת של מה שהרצון להשפיע רואה למעלה. ומתוך הפער ביניהם, עולה בקשה אמיתית. לכן, אם אתה מרגיש כבר, אפילו את אחד מהקצוות, אתה בדרך הנכונה. ועכשיו, כדי שבאמת נצעד מפה צעד אחד קדימה, אנחנו רוצים לשאול לא על עצמנו, אנחנו רוצים לשאול דווקא על העם שלנו. כי מאז השביעי באוקטובר, לפני 3 שנים, העם מאוד השתנה. זאת הייתה מכה אדירה לכולם. מכה שאף אחד לא ציפה לה, ובמיוחד הדור הצעיר. ויש לנו הרגשה שהם זקוקים לעזרה, הם זקוקים לתמיכה. אני לא מדבר רק על אלה שראו זוועות ולא יכולים לעצום עיניים בלילה מתוך מה ש... אני מדבר בכלל, כל הדור הצעיר שחווה את החוויה הזאת, הוא זקוק ורוצה עזרה. השאלה היא מה אנחנו יכולים להביא לו. איך אנחנו את המסר שלנו מביאים לדור שעבר את השביעי לאוקטובר. שוב, השאלה, איך אנחנו מביאים את המסר שלנו לדור שעבר את השביעי באוקטובר? זו שאלה לא פשוטה, ניתן לה 5 דקות, נדון עליה ביחד בעשיריות. בבקשה.
1: כן, איך אנחנו מביאים? כן, אנחנו באמת, אני לפחות רואה הרבה צעירים שמחפשים את הבורא באיזושהי דרך, באיזושהי משמעות לחיים, בדרך כלל מגיעים לדת, לדת שאנחנו רגילים רואים מול העיניים ביום יום. איך אנחנו מביאים אותם למצב של כיוון פחות, באמת שאלה טובה, אין לי פתרון, צריך לחשוב באמת ביחד, אולי מה שהם עושים כרגע, או יהיה כרגע, טרמינל המחשבות, או מרכז המבקרים, אולי ימשוך אותם לכיוון טיפה שונה מהדת הקונבנציונלית. בבקשה, פאביו.
2: כן, אני גם מכיר מלא אנשים, וחיילים, וחבר'ה של העוטף, הבעיה היא שהם הנזק שעשה זה, קודם כל תקשי, תעזבו את המזבעות, אנשים שנפצעו, אבל רגע שלנו, משהו נשבר בשביל אוקטובר, והצעירים מרגישים את זה. אבל כשאתה צעיר וכל ההורמונים שלך בחוץ וזה, אז אתה חי את זה בצורה אחרת, לא כולם כמובן בזה. אנחנו צריכים להביא אותם דרך הרצון שלהם. אי אפשר להגיד למישהו שעבר את השביל אוקטובר שהבורא טוב ומתי. זה קשה להבין לכולנו, בטח להם. מצד שני, אי אפשר להגיד לו, תשמע, צריך לעבוד על עצמך וזה, שהוא רואה כאילו בחוץ כל מה שהוא רואה. אז זה מאוד קשה להכניס אותם ישירות, צריך להכניס אותם במקום החדש, יהיה לנו את היכולת לעשות את זה. להרבב אותם עם, להרבב אותם בצורה טובה, כן? עם בית קפה, באקטיביטיז, במה שנעשה, וכן הלאה. בבקשה, ניר.
3: כן, יש לנו שתי מקורות מאוד חזקים, זה קהילת הצעירים שלנו. שלהם יש פתאום כוח, אתה מרגיש כמה כוח ורצון מאוד חזק שהצטרפו אליהם עוד צעירים ויכלו ממש להיות הדור, הדור שמוביל את האנושות. וגם הכנס הוא גם הזדמנות מאוד חזקה, הורים לילדים שיכול להיות שפתאום זתים להם, אולי גם צעירים שיגיעו לכנס, פשוט תשתדל כמה שאפשר לשווק את החיבור שלנו, לגעת בהפצה כמה שאפשר, ובסוף אור יאיר דרך המאמץ הזה, שאנחנו נשתדל להתחבר כדי שזה יקרה. אולג, בבקשה.
1: מביאים את המסר שלנו לדור שעבר את השביעי באוקטובר.
4: זה דבר קשה להביא את זה. אנשים האלה עברו את המצב ממש לא טוב, קשה. אני יודע מה להגיד, יכול להיות שצריך לבקש מהבורא, אולי הוא עוזר לנו. מה צריך? רק הוא עושה את זה, גם הוא יכול לעזור. שיכולים לבוא אלינו גם את האנשים האלה. רגע, מה להגיד עוד? רק את הבורא יכול לעזור. ואנחנו גם יכולים, אבל צריך לברר עוד. זה לא פשוט. לא פשוט, כן. לחיים.
2: גרגור, אתה תולך עכשיו?
1: כן, בבקשה גרגור.
2: הוא סגר, אז הוא פרמי? הנה גרגור.
5: לא, התבלבלתי. חברים יקרים, אני עובד עם סטודנטים, כן, כמורה. הם שואלים שאלות עכשיו, אחרי הטרגדיה שהייתה בשביעי אוקטובר, כן. אנחנו עברנו הולוקוסט, וזה פעם שנייה, שאנחנו יהודים, זה הולוקוסט, מספר 2. אז שאלה באמת, זה קשה מאוד, אבל כן מתחילים לחשוב. אני לא יכול להסביר להם שהוא טוב ומטיף. איפה הוא טוב ומטיף? איפה הוא היה במלחמת העולם השנייה? כן. 6 מיליון יהודים, אם זה לא יותר. עכשיו, אצלנו...
6: תודה חברים. אנחנו יודעים שהזמן לא הספיק, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לחשוב על זה, וכשאנחנו אומרים איך אנחנו מביאים את מה שאנחנו לומדים לדור שעבר את השביעי באוקטובר, הכוונה לכולנו, לא רק לאנשים בגילאי 20 פלוס, לכולם, השתננו כולנו, ואנחנו מרגישים שיש בחוכמה שאנחנו מקבלים אור גדול, איך אנחנו מעבירים אותו הלאה? אפילו אם אנחנו לא יודעים, אבל רוצים שזה יקרה, אז העולם עם איתנו תפילה. אז תמשיכו להיות בזה. ואני רוצה שאם אתם מרגישים שיש לכם הברקות, תעבירו אותם אלינו. כמו שהיה לנו ביום הייחוד דיון כזה, אנחנו אוספים את הרעיונות, תשלחו אותם אלינו דרך המדריכים שלכם שיעבירו במרוכז, ויכול להיות שאנחנו במאמצים משותפים נוליד דברים חדשים. זה דבר אחד. דבר שני, הזכרנו קודם את זה שהשיעור שלנו, עכשיו זה הולך גם ביום שני וגם ביום רביעי, החלטנו להלק כל מפגש כזה לשני חלקים. יש חלק שהוא יותר לימודי, שהוא משותף לכולנו, ויש חלק שהוא יותר בירורים חברתיים במעגלים יותר קטנים. זה מה שיקרה כאן, שאנחנו תכף נסיים את החלק הראשון של הלימוד, יתחיל החלק השני. בחלק השני, אתם עובדים ביחד בעשיריות עם החברים והחברות שמלווים אתכם, ותיקים, מנוסים. אין עשירייה בעולם, כולל העשירייה האהובה שלי, שאין לה אתגרים. מאיפה הם באים? מאין עוד מלבדו. מי יעזור לנו לפתור? חברים שעוברים גם הם אתגרים. פשוט, מי שיש לו קצת יותר ניסיון, משתף בהבחנות שלו עם הבאים בתור. ככה אנחנו משלבים עוד דור ועוד דור, עוזרים אחד לשני ללכת בדרך לבית השם. אני מאוד רוצה שאתם תתייעשו לחלק השני הזה שמתחיל עכשיו, כמקום שבו אפשר לברר ובעזרת השם לפתור את כל מה שמתגלה בעשיריות. זה מתגלה כדי שנברר. בעיות ניתנות מלמעלה רק למי שיכול להתמודד איתם ועל ידם לגדול. זה מה שכתוב בשמעתי א', אין עוד מלבדו. הבורא לא רוצה שנשאר קטנים, הוא רוצה שנהיה עצומים עד אינסוף. בדרך לשם עוברים במינוס אינסוף. אז לכל העשירייה יש את המלווים, מדריכים, מנהים שעוזרים לה, בבקשה להשתמש בזה, זה מתנה מהבורא. תשתמשו בהם וביחד תגדלו. זה לגבי זה. איתי, יונתן, תוסיפו עליי בבקשה אהובים.
7: טוב, אז ערב טוב לכולם, אנחנו נעשה מספר הודעות, דברים גם כן שכבר דיברנו במהלך השיעור, ואנחנו רק רוצים לתת להם דגש נוסף. דבר ראשון, אורן התחיל לדבר על העניין שהוא נתן דוגמה את מיקי מקבוצת ראשון, שהיא באה ליום שני ועזרה שם ותמכה בעצם בקליטה של התלמידים החדשים. אז אנחנו רוצים באמת לא רק בראשון שזה יקרה, אנחנו רוצים שזה יקרה בכל הסניפים שלנו בארץ. איזה סניפים יש לנו? יש לנו באשקלון, יש לנו בנתניה, יש לנו בראשון, יש בפתח תקווה, כן? גם פה בפתח תקווה. ואוטוטו, מיד בסיום הכנס, נפתח גם אחד בחיפה. למה אני מציין את כל הדברים האלה? אם אתם גרים ליד אחד מהסניפים האלה, מצאנו לכם בינגו, אחלה תפקיד של בוגר חונך צעיר. אתם יודעים על עצמכם שבהתחלה היה הרבה בלבולים ושאלות ופה ושם, טק, את מה שהיה לכם אתם יכולים לפתור למחזור הבא. אז אנחנו באותו לינק של כוח אדם, אנחנו נשלח אותו במהלך השבוע שוב, תירשמו. אם אתם לא מוצאים את התפקיד שעליו דיברנו, סתם לדוגמה, יש כתוביות, יש כל מיני דברים שזה, אין לכם את התפקיד שרציתם, אתם לא מוצאים אותו, יש שם אופציה לכללי. תפתחו כללי, ייצרו איתכם קשר, ואז יעזרו לכם בעצם לקבל את התפקיד. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הטיול. יש טיול שאמור להיות ביום שישי הבא, בגלל שזה קצת היה דחוק ולחוץ לאנשים, אז דחינו את הטיול בשבוע. התאריך כאן הוא עדיין לא מעודכן. אין פה תאריך אפילו. בסדר, בסדר. תחזיר את הכתובת. אז הטיול, הלינק לטיול הוא אותו לינק, הכל אותו דבר, ופשוט הוא יהיה ב-23 לעשירי. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא מתאים לכולם. אני לדוגמה, 4 ילדים, עם כל הדברים שאני עושה, אין לי פנאי לדבר הזה. אבל מצד שני, אנחנו קהילה. יש לנו מגוון רחב מאוד של אנשים. יש אנשים שפנויים ביום שישי, כיף להם, למה לא? לקחת מישהי, לוקחת את בעלה, עולים לאוטובוס, נוסעים לצפון, יום מדהים, לעשות ביקור, ללמוד קצת, להתחבר, דבר נהדר. אז לכן, אנחנו עדיין משאירים את זה, זה לא חובה, זו אופציה. אופציה למי שזה מתאים לו.
8: כן. ויש אירוע אחר שאנחנו כן רוצים להפוך אותו שיהיה מתאים לכולנו ולקייל את עצמנו כדי שכולנו נהיה מותאמים לזה, וזה הכנס שלנו, הכנס האזורי בסוף החודש. אבל הכנס הוא לא מתחיל בכנס, הכנס מתחיל כבר עכשיו בתהליך שאנחנו נמצאים בו של ההכנה. אז רצינו ככה לקייל את עצמנו ולראות שאנחנו בתהליך הזה. מה זה אומר? קודם כל קיבלנו הודעות ונמשיך לקבל הודעות לגבי קבוצות וואטסאפ מקומיות. שם החבר'ה מכל אזור מתחילים לחיות את הכנס, תפקידים, פעולות, משימות שאנחנו כולנו רוצים לקחת בהם חלק ולהיות שותפים. אז אם אני עדיין לא בקבוצת וואטסאפ, כדאי שאני אבדוק עכשיו בחלק השני עם המדריכים שלי, איך אני מתחבר לקבוצה כזאת. יהיה גם בהודעות, אבל תשאלו, תבדקו איך להתחבר, לאיזה מקום אני צריך ללכת, שכל אחד מאיתנו ימצא את עצמו בקבוצת וואטסאפ מקומית לפי האזור שלו. מעבר לזה, כל אחד מהאזורים השונים החליט שלא מספיק שניפגש בסוף שבוע של הכנס, אלא אנחנו רוצים לחמם מנועים, להגיע לכנס שאנחנו כבר מכירים, עם לב פתוח, יודעים, נוגעים, מרגישים אחד את השני. ולכן, ביום ראשון הקרוב, בשבע בערב, יהיה ישיבות חברים אזוריות וירטואליות. כל אזור ייפגש בלינק של זום, אתם, החברים הווירטואליים, תתפזרו לפי האזורים, החברים באזורים יהיו שמה, ושמה נעשה ישיבות חברים מאוד מאוד חמות, מיוחדות, שכבר נכיר את החבר'ה, נתחכך אחד בשני, וזה יביא אותנו מוכנים לכנס.
7: אגיד לך את האמת, מה אותי הכי מכין לכנס?
8: נו.
7: ברגע שאני נרשם,
8: אופ,
7: ישר, כל המערכות מסתדרות, ממליץ לכולם, עליי זה עובד, תנסו. ונעבור לשיר.
0: שמה ישראל.